consilium meum est cum bibulis, et insecta deci voluntas mea est, et qui manime quasi erit in taberna post vesperam nudus egregietur, et sic denudatus,